Iko bawasan mangkin ke wentanan ipun ilup dako ngepek ngepek daun bila ni sambil ang ipun megadang.

Maka sami punika sampun kocak mungguh kewentenane ring tatwa ragone sastra aji dikiring wedagat Bali.